Možda je pred nama kišovit vikend, ali današnji dan, nadamo se, bit će bez padavina tokom bar najlepšeg dela dana, pa evo nekih predloga kako to možete i da iskoristite. Juče je zvanično otvorena sezona turističkih obilazaka Dvorskog kompleksa u Beogradu, a obilaske organizuje Turistička organizacija Beograda u terminima od 9:30 i 12:30 časova. Prvi dostupni datumi ovog meseca su četvrtak 18. jun i subota 27. jun. Organizovan je i autobuski prevoz sa obeleženog turističkog stajališta za autobuse na Trgu Nikole Pašića ispred Skupštine grada Beograda do Kraljevskog kompleksa. Cena ulaznice za sve je 2000 dinara, a sve informacije i rezervacije možete dobiti u Turističkom informativnom centru u Knez Mihajlovoj broj 56 ili na web sajtu www.top.rs. Možda je najsigurnije da sve pročitate na jednom mestu. A u bloku 44 na Teatru na Savi danas počinje Novobeogradski street food festival. Posetioci će tokom 3 dana od 13 do 23 sata moći da uživaju u bogatoj ponudi hrane, sjajnim osveženjima, ali i odličnom muzičkom programu. Još samo da vreme posluži i eto, idealnog vikenda. A podsjećanje da u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu još danas i sutra je otvorena izložba pod nazivom Od konvencije do strateškog partnerstva Srbije i Sjedinjene Američke Države kroz 145 godina diplomatskih odnosa. Postavka osvetljava odnose od 1881. godine, a ujedno obeležava i 250 godina od nezavisnosti SAD-a.

0: servis 202.
1: Na autoputevima u Republici Srpskoj od juče se mogu koristiti srpski tag uređaj. Zajednički sistem elektronske naplate sada obuhvata Srbiju, Republiku Srpsku, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku. Zbog radova u ulici Vojvode Micka Krstića do 5. jula autobusi 16, 23, 25 i 32N ka Karaburmi saobraćaju Višnjičkom, Mirjevskim bulevarom i Salvadora Allendea. Ka gradu voze ulicama Marijane Gregorana, Dragoslava Srejovića i Mije Kovačevića. Usled radova u bulevaru umetnosti do srede 10. juna linija 71 ka Zelenom vencu saobraća ulicama Milutina Milankovića, Omladinskih brigada i bulevar Zorana Đinđića. Stajališta oko Fakulteta dramskih umetnosti i blokova 28 i 29 su privremeno ukinuta. Na parkingu Kulturno-prosvetnog centra u Petrovcu na Mlavi do utorka 9. juna postavljen je mobilni mamograf. Pregledi se obavljaju svakog dana od 9 do 18 sati, a zakazivanje se vrši radnim danima od 7 do 14 časova. Autobus Instituta za transfuziju krvi nalazi se danas kod Doma zdravlja na Banovom brdu u Požeškoj ulici. Dobrovoljni davaoci krv mogu dati u periodu od 9 do 12 sati.
0: Servis 202.

Ficom, premijerom Poljske Donaldom Tuskom, a očekuju ga i sastanci sa irskim i holandskim premijerom, kao i sa austrijskim kancelarom. Francuska i Nemačka su predložile novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji koja bi zemljama kandidatima, uključujući Zapadni Balkan i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Unije i pre punopravnog članstva. Predlažu se jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Naglašavaju da cilj predloga nije zamena punopravnog članstva niti njegovo odlaganje, već stvaranje dodatnih podsticaja za brže sprovođenje reformi i ubrzanje procesa pristupanja. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radović i predsednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivan Zaporožac, koje je ranije danas uhapsila takozvana kosovska policija, pušteni su iz policijske stanice. Oni su privedeni jer su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis Vole Mitrovicu, za koju je nedavno opština Severna Mitrovica donela odluku da se ukloni. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je da će odgovor na teror Prištine biti pobeda Srpske liste na predstojećim izborima u nedelju. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je Kremlj upoznat sa pismom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji predlaže da se dvojica lidera sastanu kako bi se dogovorili o okončanju rata. Kijev je spreman da nastavi borbu ukoliko se Putin ne služi sa predlogom, upozorio je Zelenski. Ruski predsjednik Vladimir Putin podsjeća da obe strane moraju da pristanu na kompromise koji su dogovoreni u Anchorageu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je podržao ideju direktnog dijaloga Putina i Zelenskog. U Srbiji do idućeg petka cene dizela i benzina ostaju nepromenjene, litar dizela je 222, a benzina 196 dinara. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici policajaca iz jedinice za zaštitu svedoka DV i MJ, koji su uhapšeni u okviru istrage povodom ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku. Pripadnicima privatnog obezbeđenja Saše Vukovića, osumnjičenog za ubistvo Nešovića, pritvor je određen da ne bi ometali postupak uticanjem na svedoke. Legendarni kapitan Vladimir Vujasinović, novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio je Vaterpolo Savez. On je nasledio Uroša Stevanovića, koji je podneo ostavku. U toku popodneva na oblačenju, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 30 stepeni, u Beogradu je trenutno 27.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Tivtu je počeo samit Evropska unija Zapadni Balkan pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa rekao je da samit potvrđuje prioritet koji Unija pridaje odnosu sa Zapadnim Balkanom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je mesto regiona u srcu Evropske unije. Evropski put je strateški cilj Srbije i očekujemo napredak, iako predstoji još mnogo posla, poručio je predsjednik Vučić. On je na plenarnom sastanku rekao je da je još jednom predstavio stavove Srbije o najvažnijim pitanjima politike, ekonomije i bezbednosti. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji, koja bi zemljama kandidatima, uključujući Zapadni Balkan i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Unije i pre punopravnog članstva. Predlažu se jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Naglašavaju da cilj predloga nije zamena punopravnog članstva niti njegovo odlaganje, već stvaranje dodatnih podsticaja za brže sprovođenje reformi i ubrzanje pristupanja. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i predsjednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivan Zaporožac, koji je ranije danas uhapsila takozvana kosovska policija, pušteni su iz policijske stanice. Oni su privedeni jer su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis Volim Mitrovicu, za koji je nedavno opština Severna Mitrovica donala odluku da se ukloni. Nakon puštanja iz stanice Radojević je rekao da je samo radio svoj posao i sprovodio legalne odluke opštine. Naveo je da još ne znaju zašto se terete i da će to saznati pred sudom. Dodao je da će biti pokrenute tužbe protiv onih koji su se ponašali protivno zakonu. Iranska mornarica saopštila je da je ispalila upozoravajuće rakete i dronove prema američkim ratnim brodovima u Omanskom zalivu i optužila Sjedinjene Američke Države za ometanje pomorskog saobraćaja i zaplanu trgovačkih i naftnih brodova. Teheran tvrdi da su američke pomorske aktivnosti ugrozile bezbednost plovidbe u regionu. Američka indopacifistička komanda saopštila je da će nastaviti da sprovodi pomorske operacije usmerene na razbijanje ilegalnih mreža i presretanje plovila za koja se smatra da pružaju materijalnu podršku Iranu. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su Rusija i Ukrajina razmenile ratne zarobljenike po principu 185 za 185, prenose RIA Novosti. Napominje se da su Ujedinjeni Arapski Emirati posredovali u sprovođenju razmene. U Srbiji do idućeg petka cene dizela i benzina ostaju nepromenjene. Liter dizela je 222, a benzina 196 dinara. Vreme sutra promenljivo oblačno, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.

Uvek je dobro čuti Whitney Houston, slušali smo je u numeri I'm Your Baby Tonight. A u Domu omladine u Beogradu počeo je jedan filmski festival međunarodni, novi, kratkometražnog filma, zove se Under 30 Film Festival i svoje prvo izdanje ima od 4. do 7. juna. Posvećen je mladim filmskim autorima, dakle oni koji imaju ispod 30 godina i čiji filmovi traju ispod 30 minuta. Dakle, imajući u vidu da je film kolektivna umetnost i da svako filmsko delo nastaje kao rezultat rada velikog broja autora i saradnika, uslov festivala nije da svi članovi ekipe budu mlađi od 30 godina, dovoljno je da projekat autorski pripada mlađoj generaciji stvaralaca, dakle onima koji su kao autori stoje iza filma da imaju ispod 30 godina i da su ovo njihova zapravo filmska čeda, dakle prva ostvarenja, sve sa željom da se pruži prostor novoj generaciji stvaralaca da svoj glas daju na nekom festivalu i da ih tu publika prvi put upozna. Tokom prva tri festivalska dana publika ima priliku da u okviru takmičarskog programa pogleda 11 ostvarenja iz naše zemlje, iz regiona, iz Evrope i takmičarski program uhvata i igrane i dokumentarne i animirane filmove. Nakon projekcija slede i razgovori sa autorima, a poslednje četvrte festivalske večeri, dakle koje je u nedelju uveče, biće prikazan revijalni program posvećen mladom reditelju Danilu Stanimiroviću, koji

Ovo je nekadašnji član grupe Mr. Big i Poison, američki muzičar Richie Kotzen i pesma Catch a Star, novi singl u kome je otpevao sve vokale i odsvirao fantastično sve instrumente. Idemo na predlog broj 2. Grupa Duran Duran i sa njima Nile Rodgers u numeri Free Love.

Engleski sastav Duran Duran i aktualni single Free to Love, u kojim se pridružio američki muzičar i producent Nile Rodgers, neobjavljena pesma sa snimanja 16. studijskog albuma Dance Macabre. U nastavku predlog broj 3, grupa Vizelj i pesma Neću biti sam.

Legendi Beatlesa, britanski muzičari Paul McCartney i Ringo Starr, pesma Home to Us, single sa 19. studijskog albuma Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane. Glasite 064 0200 2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, tu su i društvene mreže, a tu i predlog broj 5, grupa Fit, pesma Odvedi me.

Bijački sastav Fit i numero odvedime, jedan od singlova koji najavljuju novi album, a sada predlog broj 6, Peter Frampton i Tom Morello, numera Lions at the Gate.

sam pobednik i dobitnik i apsolutni favorit, rođen pod sretnom zvijezdom, samo ne znam kojom.